0: Ullo Kutte, CBC kautta me pivelleen. Uvanga hausaanottu. Kikattui juit naujaan, nik illu liksane rajak hatako. Himikku jaukanne huji juit baafanlaan. Angilli kertauti tiluti parnasima jangin nik nulujaani. Taima taakkoa kuk kajusipa 200 nguloa khattalaamata umiak juot. Ikka akkusaktui Fox Basin kua kaakutamaan. Taimaan lutak kua nunamikalla attui ni kakajamata imak millu. Piluaktumi uuma juit. Najokattaktangit allanguat aivi tuttuin. Taimaan lutak kua singaanga kua hattakuji juit baafanlaan kunning. John Elton asilu. Akvikka asibaktulikaji kutsipautanga nau jani.
1: Taan idua kukeakangittu umiaktua. Idua kuhne akuni aktoktauni aktugun. Idurikka, idurliksaki yuma aktakka. Anguna sugbea aktoktauni akman. Aktoktauni akatta umiaktua tungitukkun nunakkullu.
0: Pidän sua, kun sinulla on tullut Baafanlaan. Naluna sillä on matettau. Tako Ontario mi kattui jino sapujau kumma juita kilitsa hapinginnut. Taimallu tako kattui pimi paipaan. Titi kaksima lauttui CBC kunnu pijau jut Baafanlaan kuu tako. Kiinau jengi naamma kunni ja mata kajusini appat $4 billion raahtu atukaja kutaan. Asi vaktulu kajit ammalui kajoka suohatta suohannutui na innunni. Taimaa kanai jaktingit taukuu. Ujakanneak bimmi ippiki jautsiakea hattui matu jautui nangillunia. Canadian North, taakko hanuktuukaya kanan mata nekhiligivan ninginnik. Ila usi khattak ninginnik nekhinik, iisakarnik asinginnillu ukeo tahtuminnuna linnun. Tai mahalu taakko nutaamik. Sunakku taahak bimmi matuiksi lauktuit Ottawa International Airport mi. Taimallu taakko anginiksaulluni kuk inikarniksaulluktuni taakko lo aullakti keeli aullakti sakaittau niksauhattakunnan neilattu ukeuttahtumun. Transport Canada taakko nalunaksi lauksimman mejui kiinaujarni 2023 ngutin luku kapamatuhakku ukahtuti Canadian.

tänne ei johti taudoilumata. Aksalo on mun ingisalama aluti, että tänne ei johti taudoilumata. Tänne ei taudoilumata puvehu. Sitä hapkoi. Hapkoi luttaa teema. Ähingittää pidutte kaksutit ulottamalla aluumata. Akunne paluttaa ulottamalla tamani. Taunungalo. Tämä kuningatta on edvaksiomakkaa ollut ilo. Okummeaan ilo tämä kuningatta on pohjimmat jäähtyni. Hämihua oli seimän okummeaan taksut ilo taunan. Hinaani taunen takuksaudumme ulottamaan raaluit. Ulottamaan ruutokanna lui tämä kuningatta ennen ilo ulottamakkaa oksakka oli taunani. Nukluvapaksut ilo pidomikki hien taunan. Mau kannattaa luti luulilla. Ulepkimme lupukanna lui taunani. Tai mä luttaa taakkoa, että ulepki kattaksutin luttaa. Neljä johtaa luttaa rahti luittaa. Ulun kapsinut kää, kun ulepkoppa luttaa luttaa. Tai mä ulepkimme kakaudu tehdä pukua taunani. Tai neljä johtaa matta. Aine olisi tavalluksutin lukemaan, ole kaalukkaa luvaa, mihin ja mihin olisi kuvaehokki tavalluksutin lukemaan. Nerimakkaa olisi lukemaan, ne olisi tehdä puolet angajuksi illo. Nerimakkaa olisi lukemaan, ne ei johtuja olisi lukemaan, kuvaehokki tavalluksutin lukemaan. Tehän meni. Ista paningani teema neljä uinnahtoa liikkeen. Tähän puheen ublaakulun rettitaavaksutin ublaakulun ulottukkaavaksutin kätitaavaksutin teema neljä uutta. Teema neljä uutta ilui teema toki mun lopaan uvia kohtaa, kun et ole teema. Inni oma aluti tilo. Uvangat autungi taalat kokaa heltaa maru. Inni oma aluti tilo. Mummi mä aloitin luo, että näille johtorilla on miluttaa teema teipkoa, että itäutin ollut tahapkuningat. Sinun leppäin kohdukin tahapkoa teema, että tohtaudua luo miluttaa tahapkoa. Nutkana liian niitä kerveni, että minun muuttu miluttaa tahapkoa, niin nutkana niitä halaukutin. Tervä pivällä kohdustuu, kun ei ollut miuru. Tahapkoa luo teema. Ekaluksio on jaktoja uruga lyhyttä, kun ekaluksio on tuksaa vokanukke, ekaluksio on jäänyt tuhannan nyt. Tämä on tuttu. Uugaksi on jaktoja uruga, uugaksi on tuksaa uruga, ykkäsääni, uugaksi on koppaluktuva. Uvan taununga on hakeengi nämä maujaulu, niin tähän minä imme, taununga on hakeengi nämä. Käykkua lyhyttä, anna yksi liittyttä, okei mä. Kuvia hukki taa aluksi, pitää neille hukki taa vattaktu tohtet, pitää niin. Tämä on eli merialuksu tyyli, akine haastu tyyli teemään, olettukka kaumalla liittää ohtamaan teemään. Teemppu aluttaa teemään hyljähtitauvakka, mikä hyljähtitauvu tehdä, kun tuktuljähtitauvu, tuktuttaraangata, tuktuljäräisemmin ja kuvehukkaamata, anijumavammata, tuktuljäämakattahtu teemään. Anijumavammata, tuktuttu, kun on yövartu. Nyt pikkun angotiksella riikkuun nungahtaudaraat avuoktaulutit. Sokka on mennyt tehdä, kun nunga tunniokkautaavaksi otti teemään, neljäoktaavaksi otti täyteemään. Avuoktaavaksi otti, avuoktaavimmalleksi otti. Tämä on mitä teemään, neljäoktaavaksi innohuttuudu. Anga yksi ilo, tämä on mitä näitten tunniokkaavaksi. Tuktuni tehdä kuninga. Tehdä kuninga oli epälunnitilu, tehdä kuninga. Nyt se tokaa on ollut teemme agraksi vaksutit ja yleittää teemme neljä johdut teemme neittu. Neljä vaksutit. Seemme neljä johdutaan luhattamata. Nyt takkalle ulottamat kuka ollut ikinun liittoppa hittymä teemme. Sitä otimme ulottamamata. Mummi mä aloititko. Nyt takkalle tehdä kuva mummat sitä oma aloititko. Ulottamat kuka oma aloitit teemme neljä johdutaan uillutitko. Teemme neljä johdutaan. Tämä olikin ollut pahit toppaluttumista maani. Tämä on ollut tämä luomata.

0: Oulu me runa me sitpas rolak tuvali kanoit patke ulak kaaluk tikaunia me yksau. Yksau me yksema nenjak yksau. Kema yksau. Tepuat. Ahini hiokat taktut. Ahini ilu tehapkuat. Na minat taok tehapkuat. Inmi ini tuktuliak taktut. Ata uheungitsuni tuktut taahamit taok teema. Tuktunik aisekuli ilu tiktaok teeneili opaktut. Amigaksangi tukemani kuni ukailut aiksekuri malapaktu tehat kuningallu. Takangi tukemani aiksekuri ilutik tänneili ukattaktualu matakoyanaktuk tagbuna ikayukki aktualu ukattamata. Taipkua naalaktu ukawisakakkuuri gamataapko vallaa teema atuktaavallaaktu tehatkuang umma upinnga tänneili ukulaktualu ulapkumasupanalu itaunani hikumilu tautungnaktu inugeaktualu ukattaktat. Ublulli maakta ei mene olottamatta kaukattamatta. Ublulla tauhiungi tukana ei liukkaa luvalaamatta. Ajani liukkaa saattakattia kouluimmatta ei maa. Ja kalliak taktua luunia limmimmatta nalunangittu. Naalaktu tämämmin. Ublukattia kouluville opinnaa kiuttia kouluville kanoittu kangittia luunilu. Humituin naaktu tämämmin. Naammakti tauttia kuvakkat. Pinnaakattia kuuluvillo. Käymäluttaa siipiisiäkki, kun kujerilloa patkattaa aangirumi, kujenna meimmarit patkattaa. Tapsumina ikäjuhtoa luokattamimmatta, tähän kuningat tyhannaktitsi paksutikin naalagominaktaa luokattamimmatta. Tämän iluttaa käymä naalautit kuukattakta uulaat, kun säävän kaningani piiäklutik. Tänmut. Kulimutti iluuta neljohtitse kattamatta uvlaakku naalautikku huunetuinna uvlaakku ukamajumajaamme ukamatti taakattuslutkaan neljohtitaus. Kulani lisätuvani tyhjyksellega jukihimme ukaalla kattamatta. Ahjani pilukakkuu kattanimme. Unnukulluttaa teema tyhjärnaktitsi vaikka laareilutin. Kujenna meekumaluga kujeliumaluga nunalimaalhumisuinnaattu tamarmik. Kuyennamme patka kuyerillo akluillo. Upinnaakattia kuuluillo. Aurakattia kuuluillo. Kanoimme mikä uptakakantuinne kutakulluki ymmärraloa me juuttao nalunangittu. Takuksaavak tultahapko elitäänakpattut. Uvanga uulumme mupihuttia uettua luogamata emakihiaani. Ketirahekuma ihme amma nivaksemaila amma taamne isoakiksaarini matatvun. Teemme neijutikijokkutelma pallaa. Kanoin mitä aktuuta maan, kanoit tukon mitä aktuuta maan, enää maktuali tamarmi. Kuin nämä on alivillu tapa siipiisi, että kun tuhannahti kiva mata lo, kuin villu tamarmi tia. Kiter me on mitä valu, takvaa voi tämän film lohettia lo villu lohettia kattaretti. Kanoin ne kuten kovin sanoa, että sillä kannatte kuten paljon jakkuut, nämä pakluhi. Hei, mennä kaksi kaupunkilla kyllä. Kojennamme.
1: Kojennamme, Miriam.
0: Kojennamme, Ilo.
2: Teemme, li on tässä joka Jason Pallok teikäne kanjallukaapik. Miltä on joka. Kangmami inuruksema joka kauma jammini sukkuikin jammini singeikin joutillugu ammaru ilni suktautillugu. Sokkuikin ja minikki on ikkaartillugu, tu saaroumi lavo.
3: Niin, uvanin tietysti paljon jokana suvatni. Kaujaudella kattakama. Minä puhutin tehneetty tunnissa, mitä sokkuisittu tunnissa va. Kannuttiin vaan sokkuisinnu maa amma anananne anivaldeltuva, amma anananne anilduva. Unikkausarikka niitä olaapa tusakomunnetti jaakto. Bebe joka taksamani kuukauma atausjaunnanga. Unikkaarikka inna kasivirevunga uvanni. Sopa kattunnaat okausinali atoltuvu näitti siksitimi inona atausimassa gama. Inna innaldattaami, inumme innaldattaami, näitti siksitimi inosimana atoltuvu. Tänne syrjimässä uudua inna. Tämä neljäkylöttömä haluudunnon malli neitti 59 otti lukuun, niin kuin kuuluvaa. especially the government.

oh atataga dabba atataga dabba to inyo ka to tya ando ko sokko surto sokko surto dunu ano soga ayap pag to konde duga upatiga di ayap pag ko tabono upatiga ta ka lo ka surga ba ka sedi ga sakya manyo to ba ikse me iga gando ne inna ngal do ya se ke me iga Nyokkai natto. Tämä on saattiega nuokamma, saattiega nuokimmaa. Nyokkai natto lausunnika jo. Teemme sokkoi sukkaroon muka. Nyokkai natto kato lausunnika. Eti siiaa ollut tee purekkaansa. Purekkakkoi innakantikua. Eti siiaa kama. Amma ei jää sokkoi sukkaroon muka. Annenakai kun nassioa ollua. Annenakai kun nassioa ollua. Sakkaan kemmejaan indo. Pingua khasu kun nafsin dua kenya vini pingua khasu kun nafsin dua sokpo sudak tuaro sokpo sudak tuaro so eh cuman itu ima sokpo sudak tuaro rasu ga amma sini sokpo raum berat dua sokpo sudak kanung ni ama sokpo sudak tuaro rasu ga le tuaro rasu ga sokko suri lausumang miyo ama sokko sukiya lausuma tambang na sabu sokko suksuwa ekkommatiya ama sokko sukiya lausuma immakaate nisso sabtu inyekkiarduko kaya na kai nainidduka kao kurasuwa tamana kasu iyepa ni tamana anegali kum naksinduwa lusuna oba kaktuwa rorun nagatta teke naksari kuroon haastami kaktuwa rorun nagatta kaun ane rajira suwa isuktu walo tosu apa suwa batal kamai apumme esu mani tabani tiyo me kalo nuksone ana ana bu eka nam me uta kadumini ata ata bu nukla eka nam suwa piyato ni nuktu dibe kaduna piyato ka tosu tito kaya me jiga jiba ni nuktu dibe kigo ni ngane kaktu alo nagatta ujde kasi piyato ba aktua roda katta ani jau kasuga isi aktu do tinduga asuno ba tanane yuksapa bod ani yuksapa bod akka tati jau seman namma guna ga yasata kaon namma tenne na kuga suyo ne igani o yeyo otu yo ne git o yokto kolon namma git seokai matai ma kishai no romma asuiga Isera matosong no gama supoyo kubik kitparito mikito nilo ito to lo supoyo tambani joani suni ikumayo ukusin do kanyo sanay na suni tambani lo kanyo binda kanyo sura watoko tambani nga magtaksimad lo ni sana kalimana taksimad lo ni aminga natingani uyiyo kasutubay na kaya sumani tayo ma sokkoi sundet taas on sokkoi sitten jämmäät puhua. Ujiriolla on nostunut, ja uutisia on nostunut, ujiriolla on nostunut, ilmaa on nostunut, joka on uvattu niin, että ilmaa on nostunut, isoktunut. Anana mokotimmaa, anana tokotimmaa, keuniemen nävit, anna rajoitutti keuniemen nävit, ujottollut tyttö, kajottollut tyttö, teemme lapsuummaa, anana tähtä. Isi makan taksima juga maana urustin juga. Maana urustin juga. Isi makan taksima juga. Anna kutikin taksima juga. Kujanna mea kutikin kielengua karoa. Kudluva isi makan taksima juga. Kemmi mitä kujaka aroma. Anoksa kemmuktukkan. Anoksa kemmi minuutikkanu mea kunnuk. Tamma anna katausima ni kudluva. Kemmi pinnammon. Isi makan taksima kemmi. Kami dengan mewujudi kerja roh sudah kami dengan mewujud tu kata roh semua aksi tamba kau kacau tu roh mereka makai. Ani agaknya kau dah sih juga tiga nega kau roh tu dan waktu kau roh semua. Esokan juga orang bertawa nak saya kerumbi. Kau kedenga titik tu orang matenan waktu punya titik tu orang matus. Ujjaka sutiya nostu gado. Tabbala anana galu ijimmo.

mata kukiraagama yukata ukhudlun yukaraitaakkuaqqimaktilluting kukiraagatuarunnerluillu taanna tuqunngimma upaqlutikku uqqunganingani ikuvinnasuaq matlunit piqatiga kapattuaruulermut najagataanna lukarliumma uwan taarqtunni kappiatukluni ujaqqami qinerama angiyumi nanisigama tappuuna yaqqaagu qaaungagu aktuqtun bilerakku tuqullun tuqummatav aaqturlugu neqqimi nangmerlunga amingalu nangmiullugu angiqqaarlunu qinerkkanneqatugu ullung tappa angiqqaagunnu taawtuppakkama qukkiummun iman amertaman iteqqerlugu pisukluni aalukkataklunu taman aammer kakaktaawisu taaman pieguyanni nangmerlunga angiqqaarlunu tikittuarugannu tapunga tupittinnu uppigiyaudungalu neqqisiyuarugamma neqqaigutte magalkiluteru pigatta tapuari pakittunnartillunnulu ataataga taanna taama taanni tuktutara piruartuklugu teqautaeraartuklugu aataarutta taqwaarinna taqwaksarinnaartigu atiula makiqattermakiqatterma aullaarigatta taanna langmautinu qimmiñu langmautinginnu langmertu taullu langmerut qortaullunni langmerqtut kaagunnerluta neqqeqalqulluta tuktusiyaraangannu qinneraaraangannu qinneraaqtaalerannu piqatiga qukkiriaakkalerma ataataga taanna aanneqatta niuutalermat tuktusiyaraangannu qinneraaraangannu tuktuunguaqtulluni uvanga paammangallunga taakkua tuktuqaatinnasuarlunigit taamanna tuktuqattalerama qukiaavaklugit qukiraarunnartigit jarikkama nukappiaaruluullungatulu qukiraa qattartuaruulerama taappa qukiraarpagunnerluni tuktuunguaatuinnerpaklunillu taamaaliuqattalermat taappa qukiraartinnasuppalermanga taamanna qukirunnartit wallaattugit annaajunnaattillunu taimaattiuulaaruannu tappuari tappaanilaarluta ammiin taammaktinneraarmagit tappaanilaarluta utilerillut taunungu tariumut taanna majuqqaliaruungun mattiuneqartaujuq tatiulluni aqqutiktatuulluni taanna tatiq illaujartiurlugu kitiaani atturiaqqartiungungma tappaangu nga nunarparpalliartun utilerattali mauna pinguaruuqqaangagut qappiqsuta taununga tamanna matsortaanna taneqqulerlugu aqqartiratta taununga aqqarluta taununga tangmaarluta aqqareeratta tindaarluta tariurututaakka qaq

0: jautsiagarrik, nakostu poira arpe, mea kamaga jautsiatu alogote, inuit, jimi ujumut, nakostu laga alok. Taakua, tusaka tsaapikka, taakku tuula ukambata, tusaka tsakanukumimata, taikka tusaa jopi, et sunne tuinta takuvan, nyt ilungali maatsiatu, nandrinnaatu, tsaapikka.
1: Na kumain ay ale. Ah, asugok. Na kumain ito ay ta?
0: Asugok, tayo
2: ma. Ahay, mana ni chalo tatit singolaw kanya siri bunga. Ingiyok ti singolaw kanya siri bunga. Tandaw na, itulo itiloy. Uy ni rolo doon na resa pichang itunga.

0: mä sun kohdalla jäämme leidun, nohti mä liittyn tekin lisäluvin. Tai mä olin aamut, sitä kun nappu aamut, sit jäähut tekin ilmakaan niin. Aamulla oli maapin ja sun kohdalla jäämme leidun, nohti mä liittyn tekin lisäluvin. Tai mä olin aamut, sitä kun nappu aamut, sit jäähut tekin ilmakaan niin.
1: Ahai, itu loi di loi, ingat tak ni rat minga. Ui ni kalau di nak ya sabtang itu ah. Ahai, mana tu saksa si meyok. Tama ni kat mana ya aku sehak mat numna bimme. Ujakan ni adikku ini yak di Kina ya hotingat. Angga joka hotingat anna Robert Deer. Ippa sa olok tu papi dear me ukali mahati halok me kama. Sulit. Nipikilirek suri, nipekti suru, uban nunga inangik suru. Hallo nati tu kiohat talok mat, inti tu lukti hau jakka ulla tu saksau siyit.
2: Mana ukali ma hati khasimmi junga papi dear me huak tamiu mikta tsuma. Ujagan niya tiu angajukha
3: Yeah, good morning. Good morning. I'm glad to, to be able to speak on behalf of the Mineral Fund.
2: This workshop, what is it really for?
3: Well, the main purpose of the workshop, well, the NMAF
1: is now... NMEF good nuili lok simagaminik pinaso amare hattatabut ilau unik timiu unik ilau tia ho yitu tanuna bimme uyaganne ani mitchanik abatillo holillo akkaagoit iluani isumaalo ti hagatta suniu unik nuna bimme tukitaq simabugut katimani agusi hala khilikhugut akkaago tamat kikkatok tinik nuna leo sibulek tinginnik nuna mitigo mertikut angayok hangin nik, ilaw yun nik, timiw yun nik, katihati haksuta. Nuit si rayagat, ilagit siya nik, mig uyagan niya niligayik ko ni namanak to mig, mapituwak mi rayagat. Ukali mahati yun na ni pimariyovok, ilaw yun ut nunabim mi luangoak, pivitsa siya kuluk, pirulaktok, kayo sinatukuyaga, piligayang uninga, nukak sino luangoak, Ami sweet uha yabut isumalo tibut nui town ni hok ammalo uha yibut unika reak tu simayut sunali mat siya ni uha mata hinak taminik nuna biblo hanu ilinga gunna niganik kisiya ni pineswa hatigi reahak tugut tamakko isumalo tila

0: peunittuni tuttuttaa aamista okei, mä tuttuni käissä peilutittaa okei, ne ei ole pattut. Amigaksani tukemaan, kun ne on kailut äissä peilutittaa pattut tehdä kuningelle. Takangittuni käissä peilutittaa, ne ei ole kattakkaa luomata pojanaktohtaa, kun eikä johti jaksaa luokattamatta. Teipkua näillä, kun kaivisaa kuulemata, kun vallaa teemme, että ottavat lähtöä, kun mä opin näitä, että ei ole lähtöä löylyttämme, että ne oli täynnä, niin kuin meillä tautunnattu, niin kuin vielä tautunnattu, että uudelle määrä ei mennä löylyttämme, että rohattamme, että uudelle tautunnattu, että ne ei ole tautunnattu, että ne ei ole tautunnattu. Ja niin kuin kaivisaa kuulemata, että ei ole tautunnattu, että ne ei ole tautunnattu, että ne ei Nalak tu tamamit ulukattia uluvillu opinnaqittia uluvillu qanuqittoqanngitsiarlunilu humitu innaartu tamamit naammaktitautsia quwakkat opinnaqittia uluvillu taimaluftaq sibisiqittu quyanna quyavillu apatkatta aangijumi quyanna mimmaqittatkatta taqsumna ikayuqtualuqattam mimmatta tahap kuningatu haarnaqittibaqsutiklu naalago minaqtualuqattam mimmatta Tämän ilusta teemme naalautit kohdattavasti uudelleen, kun seuraavat kanningani piirjahtoitit. Sen kulimuksikin ilusta neljohtit sehattamatta uudelleen, kun naalautit kohdattuin uudelleen, kun okamajumme jaamme okamatti taakattavasti neljohtit taas. Kulaan ilusat voini tuhoikselle rejukihimme okaalta rattamatta. Äheni ilukat kohdattani. Unnukulutta teemme tuhannahti kivakkaluarellutit. Kuyen nimeri madoga kuyeli madoga nonali maashume shuinnaartu tamarmik kuyen nimeri patka kuyegillu arluillu upinngaqatpiaqulluillu auraqatpiaqulluillu qanoqinni migeuqtaqaqatuinnakku takullukiyumaaqalu miyugutsaaq nalunanngitsu takuqsaawaqtu taapqa ilita anaqqattut ubanga ublumimmu pihutsiaruertualuga mataimakkisiaani Kita kasi kumaisi mga nivak sa mga kamatam na isuakit sa inyong matagun. Kaya manayutigil ang kutat ba pala. Kanurin ito ang tuwa tamani. Kanurin ito ang tuwa tamani na magtuloy tamami. Kaya na mayroong maligulo tapo si Bishop Tiko tuhang nakitiwa mata. Tuhang nakitiwa mata lo. Kaya giluwe tamami siya. Kitermeu lo kitermeu ngitu walu lo takwa bo hitan fi ngor etiar lo hilo lo etiar etarepi. Kana kui na kote kowe solo na makira ka ngate kowe ti bang niak kogo na mak pagluhi. Hei me na kaki kau wag lo kiglo ko yan na me ikal na lo hei ma.
1: Tam na tsa wigi sa ta wud bi wale le riu de kangat. Oksok to amin, Maria magluka. Ko yan na me.

Täytyy mä papattu markkpaanga sun auva. Täytyy sakleaneang makingmira. Sakleapat kamutik sytet luninga lo. Nereti takilak luninga. Aujaani piniak netlun. Tämä ja ikäjoktausi mennä. Tämä kiinni ikäjokluaktiki suunulauttu. Ukiong mit aujali maak ikäjokunnak palauksi majut. Taapsun taamna inuk. Ikäjoksi majani piyungnaksi viksaa tikitluvu. Tämä oli tienna. Kimmitkä taikkoa sakleaktaulauttu. Kimukunnaksi mata ikäjoktiki lauttam. Niin isi mainnaa kunnaksi tuolamu. Tätä kautta saattaa olla, että minä eikä joku sitten jäävän. Mä minä olen eikä joku taidon, joka on näin. Inuille eikä joku jäävän, niin kuin nykkää on näistä kalvaa, eikä joku taidon näkö sinne. Inuille eikä joku kautikin sulauksen mangmata. Kamutuksi taulutta. Tämä on kamani tuang mina odlago jawia ama sigo ya to akala wala ama miki ya na kapsi kulung ni kopio tigalo panagalo awla yin mitu malo ni toli ya galo ang nang mga akta tay ma inung ni ino itamak ko ino lagat lawe kaplo na alisum ang anik isum maksima pilang ito ikayo ko mani arong migli isum akalaw si man nang mata. Tiedän, että ikäjokumani ngatta isomanga anneksangin lakit siaktumi. Isomaka sunnekluti ikäjokumani ngatta takupsukilo aktamingni. Nagligosungnit lakialangmi ikäjokumani kasulaungni umata. Tämä uvangali kairnang meotangmi taiao simaplunga. Ammalo teko kattelauksi mananga, utkusikseling mionit peloksatillamu. Utkusikseling miotang miglitaiamni, ikäjoktaun luolauksi magivunga, inuit ikäjokosarivaktangat maliktaubluni, inuit ja na, ilitkosikalaumata ikäjoktiginningat. Ajoksangit palauktut, taima emannaittuung mallu. Anguti nukari tingasut makkoglouni sitamatlouni. Kajareakset sarot. Tämä tamang mikisumainna. Naliatlouni tunnia suvani. Kajareakai jungnak palauktanat. Taipsumanili sikitouktakak palaunginmat. Tienna ajokattuktausima valaungmata. Itto laareja minnit, ataata minnit lounniit, ataatatjaa minnit lounniit. Atuneera sunniro, ajounnak tuaroongmat. Atuneeko jongit lakit palauksi majuu. Inuktikot ilagiit tookojaunet. Ilagiit tookojinet, pigiä tokangat. Tuksiak vinnik taijaujut, nipliak kaaktinnakit. Eikkoa ataatatsiaari lauktavut. Ittori lauktavullu, ataatakin lauktavullu. Jälläkin ittoo kujikkaa loulangmata. Sukuullakin palauksi majunaklaat. Amisua loulangmikapta, angajukkaa kalunan menikka, angajukse kaksunga loutukka kaksuta. Pingasua loulutusi. Inung mga angum mga tao si kulung mga kukup si nagligusok pang niyakto si tunga sa ilo si atao si kulung mga nagligusok pang niyakto si ilaleo ko yung kalot siya miya. Tiyan na nagligusok na ko yung abluta ilaminit abjuti si mayo mga inung mga kutuwa ka nga kuta. Tiyan man na ukaw dito si kalang mata. Piyo yung kuyang unang kakayang imot ukaw sa kayong naktabulim makaangat ko alam mga. Tämä on kuollut muklitus, että vaan napta. Isomman nakoittuu jäämät, isommat jäälut tuolumme. Aakkaammari. Inuusit lorina liimna, inung niikä joktu ininga. Nagligus okoji kaalui. Tienna. Tämä takusimang itseaktu teikko okoa joktikivara oktavu tuksiaruinni. Takusimaa joktuu kaalui.